Ân khâu bó con khó Nhàm thì thơ năn thò Si hú bó phì trái ngầu Lú tốn xáo phú cháy điều